0: teatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Imamo prvo uključenje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, čuo sam u vašu najavu sad za ovo raspored ove vode i ovo.
0: Dobro.
1: Pa me nije mi nešto jasno. Mi ovdje u Dubi i Pržice 40 dana nismo imali kapi vode. Pa niko niti je dovodio, niti se šekirao, niti objavljivo na radio da nemamo vode. Pa kakva je to sad razlika između nas i Dobrote i toga? To mi nije jasno. Evo, vi se ubiste preko radija to objašnjavati, a nijednom ne rekao ste da mi nemamo vode bar 3 puta dnevno. I to je vala sramota.
0: Taj podatak nemamo, javit ćemo, pitat ćemo u vodovod, zna da stalno se javljate s ovim problemom.
1: Imamo, dakle, gledajte, samo da vam kažem.
0: Afirmisali smo.
1: Mi sad imamo 3 puta dnevno.
0: Uh-huh. Dobro.
1: 3 puta sedmično u stvari. Nego hoću da kažem, ne morate pitati, nego vidite kakva je to razlika. Gdje ima neko ko se buni i ko je jači od direktora i izgleda i od predsjednika opštine, pa se mora to završiti. A vamo kod ovog nema niko tamo, šta ih briga, hoće li se ko čekirati, hoće li ko imati vode ili neće. To nije u redu. Samo toliko, ovo je samo komentar, ne treba se pitati.
0: A eto, ponovit ćemo pitanje ponovo nadležnim vodovod. Inače, ovaj termini koje ste čuli su vezani za cisterne sa slatkom vodom koji se dostavljaju u određene dijelove grada gdje je inače u sistemu slana voda. Toliko, idemo dalje. 3258 42 i 3258 43.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam u pravu, jel tako?
2: A... Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći. Hvala vam.

0: Dobar dan, izvolite, u programu
1: Dobar
0: ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pa, ovih dana čujem samo kritike. Ajde da nešto pohvalimo. Vječno počivalište, groblje, gradsko. Toliko je čisto, toliko je uredno. Čovjek koji radi, toliko obilazi sve grobove, grob do groba, metlom čisti, travke rukom vuče. To je za pohvalu. Ajmo iz drugu hvalu. Vidim iz minibusa. Čovjek sa ivica puta izvlači travu. To su nekad radili putari. I tada je u Dobroti, u Škaljarima, u Kotoru, svugdje bilo besprekorno čisto. Voljela bih da i putare vratimo u sve ostale koji rade. Hvala vam. Ko želi da vidi i da mu bude milo da je vječno počivalište u redu, neka pođe do gradskog groblja. Hvala.
0: Hvala profesorka na ovim finim podsjećanjima. Idemo dalje. Gradivi kontakt program Radio Kotora u toku, još nekih 3-4 minuta pa ćemo se odjaviti.
2: To je sada asfaltirano i htio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
0: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
2: Još jedan pohvala i srećan rad.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad. Vi ostanite sa...

0: 11.23, bilo je to sve za današnji grad. Vi ostanite naravno i dalje uz Radio Kotor. Kroz nekih 7-8 minuta možete slušati naše vijesti.
1: Češo to braco, bionda signorina, fini kapoti, bragešće šeš.

0: publika festivala Pozorište za djecu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: prateći program. Sa festivala
1: iz Katara. Dobro večer svima. Jako mi je drago što vas vidim u ovolikom broju. Dobrodošli na prezentaciju projekta. Moje ime je Danilo i ja sam književnog programa. Mentorice ovogodišnjeg izdanja Mina, Ivona i Aleksandra Caka. I sa nama su i polaznice ovogodišnjih radionica. I samo prije nego što počnemo, imali smo još jednog polaznika koji nažalost nije mogao večeras da stigne i on je poslao jednu poruku, pa bi ja sada to podelio sa vama.
2: Zdravo svima, žao mi je što neću učestovati, ali svim učestnicima želim sreću čitanju. Bilo je lijepo na radionici. Organizatori iz prezidenta su se potrudili da kroz zimu naučimo ponešto.
1: Hvala Jakši. Prenećemo mu kako je prošlo, on je jako zainteresovan da vidi sve kako je bilo. Večeras imamo da vam predstavimo četiri teksta i zapravo tri grupe. I ja sam pisao jedan tekst sa Jakšinim mlađim bratom Dušanom koji je svratio jedan dan na radionicu i onda smo mi vodili razgovor i onda smo po modelu koji smo koristili za sve grupe napisali još jedan tekst. Nije zgore da i njega pročitamo. Sada ću zamoliti da se pridružite vašim grupama, a ja bih vas zamolio da jednim velikim aplauzom pozdravite Vita, koji je ovdje profesionalni čitač koji će sa mnom pročitati tekst Slonom u jagode.
3: Drama u stihu.
1: Za jedno veliko
3: i malo dijete.
1: Nastala iz razgovora sa Dušanom Vukmirovićem, 7 godina, na Kotorskom festivalu pozorišta za djecu 2026. godine.
3: Šta ćemo večeras? Ajde!
1: Čekaj, moram nešto da smislim.
3: Hoću da ti ja ispričam vic dok smišljaš.
1: Može. Malo dijete priča velikom viceve dok god im je smiješno, najbolje ako su vicevi o slonovima. Znam. Ide slonom u jagode.
3: Čime?
1: Slonom ide, konja zaboravio.
3: Čekaj, jesam li ja? Jesam li Dulo ja?
1: Šta ti misliš?
3: Pa, ja nemam slona.
1: A da li bi volio da imaš slon?
3: Svašta. Pa naravno.
1: Kud si pošao, unuče majmunče, pita njega mila baba žaba. Slon ti nije za takvu rabotu.
3: A što nije?
1: Na kuću nam navuče se. Oto, u slona su čarape crvene. Sve jagode bit će ugažene.
3: Ma neće.
1: Idem bako slonom u jagodu, slonom idem i neću se vratiti dok bisage ne napunim do ovde.
3: Jakvar.
1: Pa makar me bako morala namlatit.
3: Neka njega bije, mene baba zaobiđi.
1: Jagode su meni na pameti slasti da se polje slisti. Ne nadak se da ćeš mene kleti, mislio sam da smo bako isti. Jer jagodu mjerkaš ko što je ja volim. U pohod sa mnom pođi, ja te sokolim. Što je bilo?
3: Ma neće ona ići.
1: A što to misliš?
3: To je njoj glupo.
1: Šta?
3: A to, slonom u jagode. To je njoj ko babnu dit.
1: To što slona osedlah i jašem, ima razlog što ću da ti kažem. Čarape su radi kamuflaže.
3: Pa da.
1: Slona kriju od najbolje straže.
3: Pa koje?
1: Videl nekad slona u jagode? Ja ne, Valar.
3: Ni ovalo.
1: Nisu ni drugi, znači, radi kamuflaža moja.
3: Mora biti.
1: Zauzdaj za to osjećanje koja cvile da mom planu nema mjesta. Nedostatak vjere, pojava je česta.
3: Prečesta.
1: Šta kažeš, voli sa mnom ili razlaz s mjestom?
3: Što će biti?
1: Nasmije se na to stara baba žaba. Unuče majmunče, sve je meni džaba.
3: Znao sam.
1: Šta god kazla, kako god ti rekla, ti ćeš mili slonom u jagode. Riješen jesi, tu ti nema lijeka. Samo pazi glavu od nezgode.
3: Opa, vidi, vidi, baba žabe.
1: Koliko god luda meni slika ova, baba tvoja nije siva sova. Šta zna žaba koliko da skoči slona pravo da gleda u oči? Možda slonom imaćeš tu sreću jagoda da kući vratiš punu vreću. Zato, sine, sklanjam ti se s puta, ne daj samo da slon ti zaluta. nego pravo tamo kud naumi pođi, pa nam što prije kući živ i zdrav dođi.
3: Ajde sad da se izgrle.
1: Izgrle se baba žaba i unuče majmunče, al tu ćuti žaba da joj srce puče. Rukom ga još drži da joj dobro tuče.
3: Nemoj sad to da mi radiš. Baba ne umire.
1: A ne umire, nisam ni planirao.
3: Nemoj ti, meni za srce se hvata. U ovoj sad ne umire.
1: Jasno.
3: Prošle godine nam je bilo stani pani, pa je sve u redu. Znači dobro rukom ga drži, da je dobro tuče.
1: Da se unuk vrati, a ne da ga muče muke koje mnoge progone ko kuće pjesno što po avliji vuče.
3: I pođu.
1: Dule, tu sada slobodna je cesta, premišljenju ovdje više nema mjesta. Pođe Dule, prašina se diže, do pre podne u jagode stiže.
3: Nema, mora rano da se krene, gužva bude prevelika.
1: A kad tamo počeše da beru, sa mukom se trude da svoj plijen ne žderu.
3: A jede li sva jagode?
1: Ja mislim da jedi.
3: Misliš ili znaš?
1: Morat ću da provjerim.
3: To posle, sad još beru. Vidio neko?
1: Ma nije.
3: Znači, radi.
1: Radi.
3: A ček, da li onda samo slon kamufliran ili su obojica nevidljivi?
1: Ja mislim obojice.
3: I ja.
1: Pa napune bisege do posljednjeg šava, dok slon pazi da ni list ne znjava.
3: A što za slona misli da je trapa?
1: A ti misliš da je slon trapa?
3: Ne ja, a ti?
1: Ni ja. Tako su sve brali dok je palo veče, kući u noć pođu da sunce ne peče.
3: I to im je pametno.
1: Vratiše se kući pre nego što svanu, doneli su slast na žablju poljanu. Baba žaba sada u džemove gleda unuku majmunčiću, ni jednu teglu ne da. Čuva ih za zimu, da ih onda preda. Kad sneg sve skrije i slon ode da spava, sjećat će se Dule šta je avantura prava.
3: Taman, čekaj. Ima ovdje neka poruka?
1: Pa nema.
3: Ajde, ne zezaj. Reci da svi čuju.
1: Pa reci ti ako znaš.
3: Sad u selu priča i beba i baka. Najbolja je kamuflaža kad je vjera jaka.
1: A nešto sa jagodama i slonom?
3: Najbolja je kamuflaža kad je vjera jaka. I tačka.
1: I tačka.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u

Dan kasnije, u petak 25. juna, gala koncertom u galeriji Meštrović, tri decenije karijere proslavila je jedna od najpopularnijih zvijezda na ovim prostorima, Jelena Rozga. Ona je uz pratnju vrhunskih muzičara i u posebnim orkestarskim aranžmanima provela publiku kroz retrospektivu svoje bogate karijere. Treće veče ovogodišnjih melodija Jadrana bilo je u znaku muzičke dive veličanstvenog glasa Zorice Kondže, koja je u subotu 27. juna proslavila 40 godina karijere uz akustični koncert pod dirigentskom palicom supruga maestra Joška Banova.

I na kraju slušamo ovogodišnje regionalne goste. Veteranka Neda Ukraden izvela je pjesmu Počasti me živote, a radoviđeni gost iz Slovenije Luka Basi predstavio se numerom Za nas.

0: prateći program. Sa festivalom
1: iz Katara. Dobro večer svima. Jako mi je drago što vas vidim u ovolikom broju. Dobrodošli na prezentaciju projekta. Moje ime je Danilo i ja sam književnog programa. Mentorice ovogodišnjeg izdanja Mina, Ivona i Aleksandra Caka. I sa nama su i polaznice ovogodišnjih radionica. I samo prije nego što počnemo, imali smo još jednog polaznika koji nažalost nije mogao večeras da stigne i on je poslao jednu poruku, pa bi ja sada to podelio sa vama.
2: Zdravo svima, žao mi je što neću učestovati, ali svim učestnicima želim sreću čitanju. Bilo je lijepo na radionici. Organizatori iz prezidenta su se potrudili da kroz zimu naučimo ponešto.
1: Hvala Jakši. Prenećemo mu kako je prošlo, on je jako zainteresovan da vidi sve kako je bilo. Večeras imamo da vam predstavimo četiri teksta i zapravo tri grupe. I ja sam pisao jedan tekst sa Jakšinim mlađim bratom Dušanom koji je svratio jedan dan na radionicu i onda smo mi vodili razgovor i onda smo po modelu koji smo koristili za sve grupe napisali još jedan tekst. Nije zgore da i njega pročitamo. Sada ću zamoliti da se pridružite vašim grupama, a ja bih vas zamolio da jednim velikim aplauzom pozdravite Vita, koji je ovdje profesionalni čitač, koji će sa mnom pročitati tekst Slonom u jagode.
3: Drama u stihu.
1: Za jedno veliko
3: i malo dijete.
1: Nastala iz razgovora sa Dušanom Vukmirovićem, 7 godina, na Kotorskom festivalu pozorišta za djecu 2026. godine.
3: Šta ćemo večeras? Ajde.
1: Čekaj, moram nešto da smislim.
3: Hoću da ti ja ispričam vic dok smišljaš.
1: Može. Malo dijete priča velikom viceve dok god im je smiješno, najbolje ako su vicevi o slonovima. Znam. Ide slonom u jagode.
3: Čime?
1: Slonom ide, konja zaboravio.
3: Čekaj, jesam li ja? Jesam li Dulo ja?
1: Šta ti misliš?
3: Pa, ja nemam slona.
1: A da li bi volio da imaš slona?
3: Svašta. Pa naravno.
1: Kud si pošao, unuče majmunče, pita njega mila baba žaba. Slon ti nije za takvu rabotu.
3: A što nije?
1: Na kuću nam navuče se. Oto u slona su čarape crvene, sve jagode bit će ugažene.
3: Ma neće.
1: Idem bako slonom u jagodu, slonom idem i neću se vratiti dok bisage ne napunim do ovde.
3: Jakvan.
1: Pa makar me bako morala namlatit.
3: Neka njega bije, mene baba zaobiđi.
1: Jagode su meni na pameti slasti da se polje slisti. Ne nadak se da ćeš mene kleti, mislio sam da smo bako isti. Jer jagodu mjerkaš ko što je ja volim. U pohod sa mnom pođi, ja te sokolim. Što je bilo?
3: Ma neće ona ići.
1: A što to misliš?
3: To je njoj glupo.
1: Šta?
3: Pa to, slonom u jagode. To je njoj ko glavnu dit.
1: To što slona osedlah i jašem, ima razlog što ću da ti kažem. Žarape su radi kamuflaže.
3: Pa da.
1: Slona kriju od najbolje straže.
3: Tako je.
1: Videl nekad slona u jagode? Ja ne, vala.
3: Nije obalo.
1: Nisu ni drugi, znači, radi kamuflaža moja.
3: Mora biti.
1: Zauzdaj za to osjećanje koja cvile da mom planu nema mjesta. Nedostatak vjere, pojava je česta.
3: Prečesta.
1: Šta kažeš, voli sa mnom ili razlaz s mjesta?
3: Što će biti?
1: Nasmije se na to stara baba žaba. Unuče majmunče, sve je meni džaba.
3: Znao sam.
1: Šta god kazla, kako god ti rekla, ti ćeš mili slonom u jagode. Riješen jesi, tu ti nema lijeka. Samo pazi glavu od nezgode.
3: Opa, vidi, vidi, baba žabe.
1: Koliko god luda meni slika ova, baba tvoja nije siva sova. Šta zna žaba koliko da skoči slona pravo da gleda u oči. Možda slonom imaćeš tu sreću jagoda da kući vratiš punu vreću. Zato, sine, sklanjam ti se s puta, ne daj samo da slon ti zaluta. nego pravo tamo kud naumi pođi, pa nam što prije kući živ i zdrav dođi.
3: Ajde sad da se izgrle.
1: Izgrle se baba žaba i unuče majmunče, al tu ćuti žaba da joj srce puče. Rukom ga još drži da joj dobro tuče.
3: Nemoj sad to da mi radiš, baba ne umire.
1: A ne umire, nisam ni planirao.
3: Nemoj ti meni za srce se hvata. U ovoj sad ne umirem.
1: Jasno.
3: Prošle godine nam je bilo stani pani, pa je sve u redu. Znači dobro rukom ga drži, da je dobro tuče.
1: Da se unuk vrati, a ne da ga muče muke koje mnoge progone ko kuče pjesno što po Avliji vuče.
3: I pođu.
1: Dule, tu sada slobodna je cesta, premišljenju ovdje više nema mjesta. Pođe Dule, prašina se diže, do pre podne u Jagode stiže.
3: Nema, mora rano da se krene, gužva bude prevelika.
1: A kad tamo počeše da beru, sa mukom se trude da svoj plijen ne žderu.
3: A jede li svoj Jagode?
1: Ja mislim da jedi.
3: Misliš ili znaš?
1: Morat ću da provjerim.
3: To posle, sad još beru. Vidio neko?
1: Ma nije.
3: Znači, radi.
1: Radi.
3: A ček, da li onda samo slon kamufliran ili su obojica nevidljivi?
1: Ja mislim obojice.
3: I ja.
1: Pa napune bisege do posljednjeg šava, dok slon pazi da ni list ne znjava.
3: A što za slona misle da je trapa?
1: A ti misliš da je slon trapa?
3: Ne ja, a ti?
1: Ni ja. Tako su sve brali dok je palo veče, kući u noć pođu da sunce ne peče.
3: I to im je pametno.
1: Vratiše se kući pre nego što svanu, doneli su slast na žablju poljanu. Baba žaba sada u džemove gleda unuku majmunčiću, ni jednu teglu ne da. Čuva ih za zimu, da ih onda preda. Kad sneg sve skrije i slon ode da spava, sjećat će se Dule šta je avantura prava.
3: Taman, čekaj. Ima ovdje neka poruka?
1: Pa nema.
3: Ajde, ne zezaj. Reci da svi čuju.
1: Pa reci ti ako znaš.
3: Sad u selu priča i beba i baka. Najbolja je kamuflaža kad je vjera jaka.
1: A nešto sa jagodama i slonom?
3: Najbolja je kamuflaža kad je vjera jaka. I tačka.
1: I tačka.

0: molim mentoricu prve grupe i drugu grupu da izađe na scenu. Aplauz!
1: Dobro večer. Ovo pored mene su dame iz prve grupe. Sa mnom su Mija, Mila i Katja, koje će čitati tekst koji smo razvijali u ovih prethodnih par dana, koji se zove O mačkama, psima i svima između. Ja ću zamoliti Miju, pošto latinica teže ide jer imamo koliko 7 godina, da nam pročita naslov, a onda će Mila i Katja da nastave kroz likove.
2: Prva scena, neko nam je odneo kuću.
1: Pas Lira, velika mješanka dugog krzna, budi se u šumu.

0: Amerika festivala Pozorište za djecu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.